peso. Son peso. Son, son. Mä oon kauma soko. Soko, soko. Vatsari pressin, niin se on vaan.

0: Sasu, mitä teet?
1: Se kaivaa.
0: Täällä on äitillä kaveri kitkemässä.
2: Niin.
0: Sasu!